政府の現時点における課題がチェックされました。ブエノスアイレス市内の大統領府で会合が持たれ、そこでカリーナ・ミレイ大統領府書記長官はディエゴ・サンティーリ内閣官房長官とともに、他の閣僚とともに政府の現時点における課題チェックが行われました。そしてこの中で7月27日にアルゼンチンを訪問する国際通貨機構 IMF のクリスタリーナ・ゲオルギエバ総裁のアルゼンチン訪問についても話し合いが持たれました。そしてこのチェック会議、同席したのは国会下院の議長を務めるマルティン・メネン議員、そして国会上院議員のパトリシア・ブルリッチ氏、そしてサンティアゴ・カプート大統領顧問、また通信メディア長官ファビアン・フェルナンデス氏なども同席し、政府の現時点における課題が、様々な課題がチェック行われました。

続いてご紹介するニュース。子どものためのアイスクリームとアートコンクールが開かれます。このコンクールのため、全国の4歳から12歳までの子どもたちを対象に、アイスクリームとアートに関連する作品の応募が行われています。そしてこの締め切りは今日7月15日となっています。そしてこのコンクール選ばれた作品などには本、そしてアイスクリームなどが賞として行われることになっています。2つのカテゴリーに分かれ、4歳から7歳まで、そして8歳から12歳までの子どもが参加できるコンクールで、アートを通しアイスクリームが食べることによって感じる幸せを、それをアートで表現するといった趣向のもので、全国レベルで応募がされています。そしてこのコンクールの結果、子どもの日として設定されている9月4日、9月4日に発表されることになっています。そしてこれらの作品は、ブエノスアイレス市のイベント会場で30日間にわたって公開されることになっています。

サッカーアルゼンチン選抜を応援する屋外で行われるファンフェスに最適の気温となります。サッカーワールドカップも準決勝のステージに入っており、今日はその準決勝の試合、アルゼンチン対イングランドの試合がアトランタスタジアムで行われることになっています。そしてこのアルゼンチン選抜を応援するため、屋外で行われるファンフェス、最適の気温となっています。先週そして今週に入ってからも寒さが続いていたんですけれども、今日の気温は最低気温が11度、そして最高気温が17度となっており、応援するためには、いい気温となっています。また降雨も今日のところ、現在のところは本格的な降雨とはなっておらず、ブエノスアイレス市では早朝にパラパラとしたような、そんな感じの雨が降っていますが、現在は雨は降っておらず、そして試合開始時間の4時、キックオフの4時にもその雨の予報は出されてはおらず、たくさんの人々が市内で設置されるファンフェスで大型、画面でこのアルゼンチン選抜の試合を見守り、そして応援することが予想されています。

続いて聴いていただきます一曲、ラメント・ボリビアーノ、ロス・エナニートス・ベルデスという音楽グループで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、どんよりと曇っています。午後2時22分現在の気温は17度、日中予想

そして現在北から南へ向けて時速11キロの風が吹いており、時速23キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも2度低い15度となっていますが、まあ、寒いというほどの気温でもなく、まあ、外にいても寒いとあまり感じられません。そして今日の UV 指数は2、弱いレベルで、今日の日の出の時間は7時57分となっています。そして視程は36キロメートル、視界は極めて良好。

曇りのお天気。夜9時過ぎに雨の予報が出されていますが、現在午後は曇っているだけで雨は降っておらず、まあ、先ほどのニュースでもご紹介しましたように、今日はサッカーワールドカップ準決勝でアルゼンチンとイングランドが対戦します。そしてそのため、その試合を見るために市内の、まあ、巨大画面が設

雨の降る夜になったら雨が降るので、まあその時はもう試合は終わっています。そして寒くもなく外で応援するには本当に今日はうってつけの日となっています。そしてこのようにアルゼンチンでの気温が、まあこのアルゼンチンの勝利をファンの応援を届けるのに役立てばいいなと思い、まあ、アルゼンチンの勝利が待たれます。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲。El amor es más fuerte。ウリーセス・ブトロンというアーティストで、どうぞお聴きください。

0: Argentina al mundo. Cry Argentina, mi向世界.
1: Cry Argentina vers le monde.
2: Cry Argentina to the world.
0: Cry 世界に向けてアルゼンチン。

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。今日の番組のオペレーターギジェルモ・ベイガ、そしてキャスター上田恵子で、今日の2026年7月15日のアルゼンチン海外向け放送局日本語番組ラエ終了いたしました。そして引き続き皆様に続いてお聞きになっていただくものは、アルゼンチン最南端の州ティエラ・デル・フエゴ州のウスアイア市についての特別番組、どうぞお楽しみください。

観光番組ウスワイヤ。アルゼンチン最南端の州ティエラ・デル・フェゴ州に位置する世界最南端の町ウスワイヤ。ブエノサイレスより南に2377キロ離れ、ビーグル海峡沿いに位置する面積わずか23平方キロメーターのウスワイヤは、先住民族ヤマナ族の言葉で日が沈む湾を意味します。山岳、湖、森林、海岸に囲まれ、商業観光が活発で、また文化社会イベントも盛んです。1982年より

ルゼンチン観光局のガイドを務めるガブリエラ・セレステ・ステックレルさんにウスアイアの魅力について伺いました。黄金航海時代、大西洋と太平洋を結ぶコネクションを発見したスペインの航海士の名前をかたどったマゼラン海峡を北に持つウスアイアは、山岳、森林、湖、河川、谷間の村など信じられないほど美しい景色にあふれています。今秋の間はオレンジ、レンガ色や黄色の色彩で風景は彩られています。

夏のシーズン中は世界各国より豪華客船に乗った観光客が訪れます。ブエノスアイレスよりは飛行機で2時間半で着ける場所でもあります。飛行機の窓よりビーグル海峡を見ることができ、アンデス山脈の南端に位置するエル・マルティアル氷山も一見の価値があります。おすすめのツアーはヤガネス、ヤマナス、またはセルクナンとも呼ばれる先住民族の歴史についての博物館、チリとの国境沿いにあるアラカルフェス、またはカウェスカル、アウシュ村やエル・マルティアル氷山などです。政治犯や凶悪な犯罪者が収容された世界の果ての刑務所と呼ばれた刑務所跡の博物館も見応えがあります。当時極寒の中で強制労働に従事していた受刑者の様子が見れます。そして刑務所と受刑者の労働の場の一つであった樹林伐採場をつないだ世界の果ての列車跡も見逃せない観光スポットです。ウスワイアのマルビーナス・アルヘンティーナス国際空港の滑走路の右手にすぐアンデス山脈の末端にあるエル・マルティアル氷山が見え、そしてビーグル海峡やウスワイア市に面している湾岸も望めます。エル・マルティアル氷山の源まで徒歩またはタクシーで簡単に着けます。そこには山小屋と喫茶店があります。何か温かいものを飲んで、その後40分ほどのトレッキングで氷山、ビーグル海峡や湾岸沿いの美しい景色が一望できる場所に到着します。ウスワイアシティツアーではヤマナス族、セルクナン族、アウシュ族やアラカルフェス族の歴史が詰まっている先住民族博物館や世界の果ての博物館などがおすすめです。ウスワイア刑務所は1904年から47年まで使用されていました。現在は博物館となり、政治犯や凶悪犯罪者が収容された独房など、その内部をツアーで見ることができます。そして刑務所から国立公園まで約4キロの距離をオーディオガイドを聞きながら世界の果ての列車に乗り移動します。飛行機以外でウスワイアに到着する道は豪華客船クルーザーです。夏のシーズン9月から4月まで世界各地よりクルーザーで毎日のように観光客がウスワイアに寄港し、シティツアーやショッピングを楽しみます。夜には市内のレストラン、カジノやパブが楽しめます。ダブリンパブが有名です。ウスワイア独特の料理として羊料理、白身の魚メルルーサやカニなど海鮮料理も大変美味しいです。世界各国の観光客がダブリンパブに集まり、飲んで様々な言語が交わる歓談の場となります。ウスワイアカジノは一日中オープンしており、お好きな時に入れます。夕食の時間帯にはティエラ・デル・フエゴで飼育される羊の料理や、水深1000メーターに生息するメルルーサ・ネグラやカニなどの海鮮料理に舌包みが打たれます。ティエラ・デル・フエゴ州で飼育される羊はその静かな環境のおかげで柔らかい肉として有名です。

ウスワイアには2台の灯台があります。一つはフランス人作家ジュール・ベルヌの地の果ての灯台のモチーフとなった灯台です。デ・ロス・エスタードス諸島にあるサン・フアン・デ・サルバメント灯台です。実際のところ地の果ての灯台の舞台はこの灯台ではありません。小説が執筆された時はまだこのサン・フアン・デ・サルバメント灯台は完成していませんでした。もう一つはビーグル海峡の真ん中の小さな島にあるル・エクレア灯台です。1920年に建てられ、現在は付近を約3時間クルーズする豪華客船からでしか見ることはできません。あと見逃せないのはウスワイアから北に18キロ離れたバージェ・デ・ロス・ローボスです。水面の色エメラルドグリーンより名前がついたエスメラルダ湖があり、トレッキングやキャンピングを楽しむ人でいつも賑わっています。ではガイドのガブリエラ・セレステ・ステックレルさんによるウスワイアで見逃せない3つの観光スポットの紹介です。国立公園では360度パノラミックな展望が楽しめるグアナコ丘がおすすめです。3時間ほどのトレッキングの後、コンドルのウォッチングができます。その後チリ側のダーウィン山脈の景観を鑑賞し、最後に海鳥ウォッチングができるラ・パタイヤ湾に出ます。ウスワイア港のすぐ近くにはラス・マルビーナス・プラザがあります。2000年に国の歴史的重要建物として認定されました。1982年の英国とアルゼンチン間で起こったマルビーナス戦争の犠牲者の名前が刻まれる壁画があります。これで観光番組ウスワイア終わります。ラエアルゼンチンラジオ世界に向けてでした。制作パブロ・ナバーロ、ナレーション上田恵子、オペレーターフリアン・カルワージョ。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンインディベルト。

0: the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.

0: DAE 世界に向けてアルゼンチン
1: HAI Argentina al mundo
2: LARAE Argentina al mundo
3: RAE Argentinian in die Welt

0: Cristina al mundo. Hi, Argentina,面向世界.
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。

0: Argentine vers le monde.
1: Cry Argentina to the world.
0: Dai, 世界に向けて。

0: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: La RAE, Argentina al mondo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.
0: RAE, Argentina al mundo.

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベルト。
0: ライ、アルゼンチンアルモンド。
3: Rai, Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて Argentine.
1: Rai, Argentina au mundo.
2: La Rai, Argentina al mundo.

0: through the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: the world.
1: 第、世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.

0: the world.
1: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La DAE, Argentina al mondo.
3: DAE, Argentinian in the world.
1: DAE, Argentina al mundo.

0: the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: China to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: ダエ世界に向けてアルゼンチン
1: ハイアルゼンチンアルモンド
2: ラダエアルゼンチンアルモンド
3: ラダエアルゼンチンインディヴェルト

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: La DAE, Argentina al mondo.
3: DAE, Argentinian in the world.
0: DAE, Argentina al mundo.

来世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年7月16日木曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガス、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、10の出版社のうち5の出版社が書籍の売り上げは増加したと発表されています。ブエノスアイレス市で行われた第50回国際ブエノスアイレスブックフェアに出展したアルゼンチンの出版社10社のうち約5社がこの国際ブックフェアでの売り上げは昨年度と比べると伸びたと発表しています。 47.3% のアンケートに答えた人々、この出版社の人々が昨年のブックフェアと比べると書籍の販売は伸びたと発表しています。そしてそのうち売上が減ったと回答した人たちは 24.5% となっています。そして販売の金額、販売1つについて約28,487 ペソがその売れた金額となっており、2025年度と比べるとこの金額で1回に費やされた費用、書籍の売買に費当てされた費用は28,487 ペソで、2025年度と比べると 23% の増加となっている、金額の増加となっていると発表されました。そしてこのブックフェアで来場した入場者数の数は昨年とあまりは変わりはなく、そして変わったのはその持っているお金の使い方、どのような本を個人のその入場者が使っているかということが変化した、入場者の思考の変化が大きく影響していると発表されています。

では次のニュース。南極大陸、アルゼンチンのペトレル基地、新たな施設の建設などが発表されました。南極大陸にあるアルゼンチンのペトレル基地、1200メートルの滑走路と一軒の住居が新しく建設されると発表しました。この滑走路、1200メートルの滑走路は現在あるものの100メートル拡大されたもので、そして新たな住居としてもう一軒の住居が建てられる、そしてこの滑走路の拡大建築、そして住居の設置などももうだいぶ進んでいると発表されており、そしてこの新たな住居、ソーラーパネルが設置され、そのことでこのペトレル基地全体で使用される電力約 20% の節電となると発表されています。ソーラーパネルに加え、現在この電力発電には石油が使われており、それを少しでも減らすためにこのソーラーパネルの設置は大きな意味を持っていると発表されています。

では続いて聴いていただきます一曲。テンゴ・ケ・パラール、ミゲル・マテイオス・サスという音楽グループで、どうぞお聴きください。

では次のニュース。アルゼンチンの3の州で地震が起きました。本日午後1時3分 3.2 度の地震がネウケン州のアニエロ村で起きたと発表されています。この震度 3.2 度という地震はアニエロという村、アルゼンチンのシェールガス田があるバカムエルタの心臓ともいえる場所でのこの地震、ネウケン州の首都より105キロメートル離れた場所での地震となりました。そしてこのバカムエルタ、クトゥラルコー、プラサウィンクルなど石油発掘の場所に多数あり、アルゼンチンの石油発掘の一番現在で重要な場所となっています。そしてそれと同時にサンホアン州、そしてカタマルカ州でも同じ地震が起きたと発表されています。この同じ地震、震度 3.2 度というのが記録されています。幸運なことに建物の崩壊または人命に関わる事故などは起きてはおりません。これまでの地震の経過でいうと、これがこの一つの地震が、余震はなく、この 3.2 度の地震、一つの地震がこのネウケン州、そしてサンホアン州、そしてカタマルカ州でも記録されたと発表されています。

では次のニュース。冬休みへ向けてアルゼンチン観光スポットでの宿泊施設などの予約が進んでいます。来週よりアルゼンチンの大きな部分で冬休みが始まり、この冬休みの観光スポットでの宿泊施設の予約などが現在は進んでいます。そしてこれまでの冬休みの観光スポットでの宿泊施設などの予約などは昨年度の同じ時期と比べると 5.5% 増えていると発表されています。そしてこの冬休み最も、興味が高くなっている場所といえば、まあ、コルドバ州、そしてメンドーサ州、サルタ州、サンタフェ州、トゥクマン州などの州がこの冬休みの、目的地として大変注目を浴びています。そして今年は特にサンタフェ州のロサリオ市、ブエノスアイレス州のバイアブランカ市、そしてサルタ州のサルタ市などに人気が集まっていると発表されています。

では続いて聴いていただきます一曲は、エンラベレーダデルソル、セルヒランというトリオで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、やや曇って明けています。午後2時27分現在の気温は20度、日中予想されている最低気温は15度、そして日中予想されている最高気温は20度となっています。また今日の体感気温、実際の気温と同じく20度となっており、北から南へ向けて時速11キロの風が吹いており、時速25キロの突風が記録されています。今日の日の出の時間は7時57分、 UV 指数は2、弱いレベルで、視程は36キロメートル、湿度は 71%、 気圧1002ヘクトパスカールとなっています。そしてこのような曇ったお天気、今日一日中続くと見られており、明日金曜日に向けて、明日の朝早くから降雨の予報が出されています。そしてこの降雨、金曜日に始まり、週末、そして月曜、火曜日と続いて雨の予報が出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、アチャライミママ、フェルナンド・デル・バージェでこの一曲、どうぞお聴きください。

第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれら毎日更新される6つの言語の番組にプラスし、過去の番組、過去の特別番組が再放送されているドイツ語、そしてフランス語の番組もあります。そしてこれらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルはqslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では続いて聴いていただきます一曲はカージェ・コリエンテス、アントニオ・コルッチでこの単語、どうぞお聴きください。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。現在北中米で行われているサッカーワールドカップ、昨日は準決勝第2戦でアルゼンチンはイングランドと対戦しました。そしてこの試合、延長戦にもつれることなく、試合時間90分で試合の決着がつき、2対1というスコアでアルゼンチンが勝利し、アルゼンチンがファイナリストとして進出することが決定しました。そして今週の日曜日、決勝戦でアルゼンチンはスペインと対戦することになっています。そしてこの準決勝、アルゼンチンはイングランドと対戦し、2対1というスコアでイングランドを破り決勝戦進出を決めました。そしてこの試合、ファーストハーフタイム、そしてセカンドハーフタイム、アルゼンチンは1対0で、最初は英国が勝利していたんですけれども、最後の本当に10分間に満たらず、最終10分間でアルゼンチンが2ゴールを決め、逆転勝ちをし決勝進出を決めました。そしてこの試合でイングランドのゴールキーパー、ジョーダン・ピックフォード選手がそのゴール下に残した水筒が見つかり、アルゼンチンでも注目、話題となっています。英国、イングランド選抜はこのアルゼンチンとの対戦、もしかして、ペナルティに行くことも考えていたんでしょうか。このゴールキーパーピックフォード選手の水筒にはアルゼンチン選手がどの傾向でペナルティーキックを蹴っているかということが書かれた紙が貼ってあって、それが見つかり、大変こちらでアルゼンチンでは話題となっています。そこの書かれていたものには、左側にフェイクをかけ右側にキックを入れるというふうなことが選手ごとに書いており、アルゼンチンとのこの決勝戦、ペナルティーキックに行くことまで考えていたイングランドですけれども、そこに行く前に力尽きて2対1というスコアでイングランドが敗れて、アルゼンチンが決勝戦進出が決まりました。ということで、もうこのスポーツワールドカップ、あと残すところ、1試合、決勝戦が日曜日で、土曜日は第3位決定戦でイングランドとフランスが対戦することになっています。この2試合でもうこのワールドカップ終了となります。まだまだアルゼンチンにとっては熱い戦いが続くワールドカップとなっています。ではこれで

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年7月16日木曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: 第世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina au mundo.
2: Claro.

0: DAE 世界に向けてアルゼンチン
1: HAI Argentina al mundo
2: La RAE Argentina al mundo
3: RAE Argentinian in die Welt

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: 哟。Fly Argentine 面向世界。
1: Fly Argentine vers le monde.
2: Fly Argentina to the world.
0: Fly 世界に向けてアルゼンチン。
3: Fly Argentina ao mundo.

0: the world.
1: 第、世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE, Argentina al mondo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.

0: Argentina al mundo. Rai Argentina 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン。

0: Argentina to the world.
1: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
2: Hi, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentinian in the world.
5: RAE, Argentina al mundo.
1: 听众朋友们，接下来请您欣赏一首由苏珊娜·巴嘎为大家演唱的《Volver》回来。

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La DAE, Argentina al mondo.
3: DAE, Argentinien in die Welt.